anno. Mässa då var dina kasi på sanjo. I ögen hosa, vem så karo, med farja väck och gimänja kutanno. Mässa då var dina kasi på sanjo.